0: Dweni, nyulanji niki ngungu toba. Doji gale soba ina, chima mangdo songwa di, nyulanda puwaan janreji nipa tuni, nyuje malala di song to jira. Sengena ba, xiala di songgu lizu sheta ka toki jiri. Tangbo, leba zonda sheta la yu. Majin gu shu rangi jir, lizu sheta changmi lebi deta la pinba tun jira. Diye chuni, denju liza jir leba la pindu jishu yin. Denju shi na, Sungcha kushu la kundi shung ni, le chin la nuisin dangi kundi todi, cha cha xiongwa da, le chin cha sanjin nuba da, chanan toru tong guyo re. Nyeba, gengo ge lujun shata li kyu. Geba nanjang tongi lujun shata na, yukhya lo je diri. Choda shi ni raju shiba yegna, nye dara kama kyo zan xie di, shukcha nyongbi yukhya lo je junchung shi na, lupi nanga yangzun gubi, zaji ngalong shung di, dume geba nanjang tong to jere. Songba, xia kanto tongi lujung shata likyo. Lagba da gangba nyanshu lujung ge xia kanto tongi nipa tuyniwa ya. Pe na gangshu lupa da kyuche jaba, dime dadong renza bada kuzu giwi zonda shi na sambo yore. Yeba, zonzi kanzang ge lujung likyo. Zonzi kanzang ge zuji ge go na xiaju rena manza shu bada lupo to nyan nyamdu nipi zonda na manza shu gore. Ngaba, Chashi tuwi nian gubi lujung yaxio. Chashi tuwi nian yabi meyi lujung yaxio na chanchan maanza sheba taan. Gangor sheba, kyuja jeba soji yondar shego. Yondar tereje, xane yangor shego to kumba kundi shebi chashi mar tonto jere. Chukba, janje ni hungu shebi lujung yaxio. Janje ni hungu shego na bimbang bolo jago. Bimbang bolo jaga mek bolo kosu konar da gubi junje meba Jang Ren ni Jang Tong Tang, Gang ni Wu Tu Ta Gui Bi, Mei Ge Xia Ni Tang Zhe Yang Yang Xie Gui Bi, Mei Zhe Ka Pung Zhu La, Kong Zhen Da Ngen Yong Wei, Pin Yu Ding Bi Gu Ni Jang Ren Ni Ngung Gu Xie Tu Jue Re. Sing Hena Ba, Xia La, Ta Ma Ting Ge Zhe Me La, Nun Xia Min Bi, Ji Ni, Pu Bi Nian Ka Chi Wa Yu Bi Gu Ru Xiu Ji. A Ri Fa Fu Lu Jin, Si Bi Chui Ting Long Leng Ge, Xin Jiu Jie Na, Nun Xia Min Bi, Ji Ni Pu Cai Ti, Tama mintin kili, tama tingi ji shibar, puse jaja chukyuri jiga towa yoba da, shise ja towa yoba goyo. Hinjo ge nandang di na, nyuncha minbi ne pubi, ne ba, ngadong sunja chukyuri ru zang hiyo yoji. Minju daji yunse, shulu jidong goja jaja rolo ni, shulu nintong zolo barini. Deda ge chuni, tama tingi ji ne ba, jeja dungi dungi zangla, nyuncha minbi ne, shalu shi yoba da, ne ba jidong chukja sunji zang, Nye di jinbi ngalan dong song yun. Xinjou di tu ni, shiba tama di na, nuncha minbi nye puse to la, shalu shi chi chan diwi to wa dang. Nye di dan rewi, nye yinda pu ni shi chi chan tunbo ya bari. Senga nama, xia la mizi ngado se tu bi talan dun shu jing. Jindu mendan jo cowi dogo dang song jo dun do, gangar chinbo jan ni, tama rani la ngado chinbo zo gyo re. Cowi cha jo talan kashi kundu qi na, ngadub dezan chaji meri. Nyadi tewaan ge detan shibi du de tu, cowi ngadub sibi talan ka duyun duyo yabari. Deyan dangbo, rangye jun yunbi lega chogo. Ma mambi rangye gawa da, rangye la chanbi lega majiba yinji lo lababi lega shajiyo. Tewaan ge rige kibi, gasi li duyun shi rangye jun ma yinli duce nyongwa besho shi na, Chunzhi yinli yaba tui tona lega di rani la chambu yinbi jingu xin yore. Nyinba, chua dan lega danhe rinpo xego. Lega kondon xe di ngasu majabaya xe ju meba. Lega kondon xe di ngasu majabaya xe ju meba ngasu songzhi xego. Songba, chota ten song xin ru li ru ma zhong na talan yin chogo. Ma ka xe zhe rani jun lu dun zhu qin uzu tarxi xe di chota ten man xin ru li ru yong gu me. Diga talan yin xe, cho ye xe na, gome zhe nga do se to jere. Yiba, gu jin se xe ba xe go. Ega kondon xe di nga su ma jaba ya xe ju me ba. Ega kondon xe di nga su ma jaba ya xe ju me ba. Ega kondon xe di nga su ma jaba ya xe ju me ba. Ega kondon xe di nga su ma jaba ya xe ju me ba. Ega kondon xe di nga su ma jaba ya xe ju me ba. Ega kondon xe di nga su ma jaba ya xe ju me ba. Ega kondon xe di nga su ma jaba ya xe ju me ba. Ega kondon xe di nga su ma jaba ya xe ju me ba. Ega kondon xe di nga su ma jaba ya xe ju me ba. Ega kondon xe di nga su ma jaba ya xe ju me ba. 내가 콘돈 시디 나서 맞아봐야 세준 매봐 내가 콘돈 시디 나서 맞아봐야 세준 매봐 내가 당에서 송제시 그래 송봐 저다 텐송 신조 리조 맞았나 탈란 인초고 뭐가 이제 전예준 누던 조치 우수 다시 시디 저다 등만 시조 리조 용금에 뒤가 탈란 인시 조예시나 금매증 나도 세토제라 이봐 무진 세히 바세고 개집이 된다신 조가
1: 루서르 융루다 송튼 제비 니리 규탑당
2: 존처 칸다 디송 희진이 디탕 란드 노니 르모르여
1: 싱히나바 다다 지지 싱히비 레친데나 베종 롱친 닌친 리콩 캄게 롱친자 디탕 람드 희비 레친데레
2: 지난비 디탕 란드 희비 캄게 롱친 싱죠 가스효
1: 난주 제제 류세니제 대탕라 생크르 시지여
2: 지난비 나츠린 친라도 코르시죠 마지바노로
0: 생각나봐 샬라 니린 구슈 중다 만자시나 지네 포주 공구시도 비 고르시지 아리 지네 튼소즈 빠주시비 지네 공구 수전시비나 진네제 년가 세고나 멤버도 류주지세 양도 동고바다 진제저 조차 만데비 가지 짱마 사와 무셔 존더저 류자제 글로데 진네 흥고 수데나 존더시비 휴제다 뒤처제티 라와 네부데 버레 데야 니레 만타야 휴생 렌자저 류자세고라 효니 뒤처 까마 순주자 준수세고바다 디에쇼도 니레 레가 인다네나 장고레 만타리야 니가다 니리 뒤서 까마 이지행안니 추츠 찍저바 용다 세토나 야보 요로데여버레 숙진 전자저 무슈 용다나 찬찬동 로와다 도차저 볼로자저 수츠여바다 무슈 잡본 대보 저바다 휴자저바 소이 용다 데레제 샤자바 모차바다 냉고저 핀토 하장친보여 가세 샤까모 찬되나 니리 추츠 깨다네 추츠 깨다 세기 버종다 세고 시비 장고르 뇽타르야 니가라 휴센 렌자 줄리자 제와다 뒤츠 추츠 깨다 준수 세고 바다 디에쇼도 니리 님버도 레그비 레가나 세고 예야 세곤티 니리 만타야 슬두다 호설 튕가 자사고 시레데다가 로위티네다 미비티 포위티 장롱게 진기 공고세도 줘레 가세 차라 동기이나 시바나지 니리 캔가유 강도다 비메나지 니리 캔가유 강리 통조야 말이야
3: 생각나봐 바간데 남아서 루키키 생지 문티니 간선이 지세로

0: 야 삼성은 나버지 용기 뭐니 가리 인상 뜻 단대기 소소 뒤인데 맞으나다 소바 뒤내지 용이야 되니 콘조 게디나 알아봐
1: 게라게 두질엔 비타 수사다 게라 코노 손소아 테네야 게라 키라게 지야 베제다 근데 간이 계세 신조레다 게라 키라게 야 라니라야 두질엔 비주아 된데다 예습 지르바 게라
0: 제제 땅 가르게 미지 테나 가신 시즈게 니 시마 담기 담주데 규제 디르게 니 람부티에 되는게 Besong hurta chiji ta tinde ki tong nasu leke kangpo todo kong namba sol tine tinde si chaye ma tosa ma ta ngosu tinde tong nasi chung ma zonga an ta tinde ki besong shuk chimbo yora ta ngare ki ngong sem ting ne ta ngone poge shema tam ki yuze ina ta shemba ki tong na ina kang ta poge yuze ki lambu tog tila ngare ki ta shemba de kang chak chak chibi yal kong darbe tang tobi ki sem shuk sora chi tinde ki semba si kher chi an kong nasu mi tuk chile mbo shuye zama to Yuni tinde shenpa tawna sun, uto ngay tawna sun, yuni chungma sunga. Mesi tapa tinde nyamdo tunje teyen tis yuwa marwa. Ta gena konyen nganu puyeng shenpa tam ang tangbo tam nyitani. Che che tanda pato longu tumna ti, longu jeju kende ta dup sliha shakli ti nangche te. Tinde yinda zun pe gang manza ke pe kono. Me to miro mila ke gang manza mpo nyungwa ra te. Anzu puyeng ta tin changma ke ni, me ke ta sa changma ke lokchum shes tinde shindu zama. Sangme sem nangna tinde sem gora samsa rastu.
1: Yes, sir.

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Senga namba zo gengga zo shangla düsere sanje ni da xie ge. Ji zhe nian xie zao zhe nian jia ma zhu jia ge jie zhi ge xi jin ping ki. Bie jin mo mo zu gong qi ma la, zhong guo jia dian chang de la bie bie bong ga le jia ge ji. Xi lian da le ke dong, jiang zao nuo ma dong. Jiakou Nipo Enzhen Ji Timon Tu, Duro Sabi Zhongguo Tung, Bunga Li Jiakou Nijia Lianwen Jitin Tsobara Dejia Chudo Nong Ni, Jiakou Nipo Njewa Tewe Soto Tungjira Gendi Tungye Bari. Xi Jinping Ni Zhongguo Bunga La Tung, Jiakou Senzi Jia Nyanyo Biri Tsijira Hyunia Jiao Ba Tung, Rangba Menzha Wawara, Zhongwong Tung Tangzi Tsi Ba. Tojio Biri Tinso Tungwa, Chiao Se Ti Pinchen Yichi Tsikyo Chiro Tungwa Jia Tse De, Pinchen Jia Dewa Kepin Tung Dukra Chinpo Tse Sa Wi, 내디한테 맞다 핀세 저주로 진대 예지 삼바리 지지 년시 자로 년자 나도 중국 중앙가 지적시기 야코자 주기 시진핑기 모모 소공 점화라 캠보제 모모 동가 주기 조소공 우미 주기 헌신동 장전 노마리 시진핑기 중국 캄보자도 냠다 히디어 삼아동 공필로 동터 좋아서 제대 중국동 캄보제 레온 지팅 초바 대지라 근데 돈에 미래자 레온 지팅 초바 대비 비전 된데 예지 삼바리 타라 따동 지저제지 차찬라 예나 졸로 년도 년도로 도체 동보라 자용제 타라 따동 진비 니디안제 최소 진총 제바동 코제 용서 스팅 휴휴 제교 체라 돈에 자제 된자 따그 스팅 휴휴를 팅처 마제 마지 동 저동 지자 니셔 자된 제베농 치교 말련베 자차존지 제동 저 자샤 자지 산지메바리 상게베 자코 페지 얼린코네 시도 잡라게나 자코 페지 얼린도 자코 누제 제제 닌셰 공 반데지비 누제 사메 말라 사반 주팅지 나 쫑아와 창게지베 노 졸로 니통 산조로라 누제 사베 티냥동 데냐 체체 제제 누제 말라 사바 라정 잔선바 자제 된도 총대부 Sanjian Zhenzhou Ba, Huaya Tangki, Jizhi Nianxia Zangganya, Chachinja Sanjian Zhenzhou, Chondotu Ngozhenwa Yena, Nolo Jida Zhuba La, Chondianpu, Zhenjira Zhuli Nujiatung, Chulu Zhijie, Lodala Chachin, Longkora. Minchu Dietung So, Zhuchan Leri Jia Chokongtong, Riva Yibi, Cijanya Maca Tongwi, Zhuni Nangrong, Ngajia Hlazong Tienbi, Cijanya Maca Tongwi, Cienta Rongyinja Nangrong Dengji Hlazong, Maca Rula, Tungtsira Songtong, Lao Chongtong Yabari. Jida Dimbi Tsi Jie Nian Nian Zang, Jiakou Jia Tsi Jie Ka Ngajia Ngajia Latar Tsa Jien Benu, Zi Jie Rai Jia Ping Yu Zi Su Zuni Jiakou Jia Tsi Jie Dian Ni, Tene Tsujira Gongpian Yongjira Chitian Tsa Jie Tung, Zi Jie Bia Kengwu Songchong Tsa Jira Tsi Jira Di Jura Tsi Yendo. Jie Zi Nian Xia Zang Anian, Afrika Niang Ngengu Tsen Zang Dian Nian Jia Jiaba La Ye Na, Afrika Rikurun Dawa Nido Ebo La Kati Jujira, Kowi, Manga de, Tenga Cheba le Mua Guji Yaba Tung, Tenga Cheba Zena Minchu Chetin Tung, Minchu Rinlo Jia Rujo Su le, Le Dian Beje Wati, Rola Tung Tsira, Chegyo Zang Guji Yaba Ri. Yo Tega Tuzi Jisi Nyeshe Zanga Nyane Nesun Jowa Yena, Dumula Tsubi Chachin Muna Jegi, Yesara Jia Lipa Nyan Sakon Ne, Mamu Chetin Seje Dena, Yesara Tung Ariwa Ji, Tami Dumula Jia Chachin Tegyan Yaba Mazi, Yerin jia zhumu zubi degla gangun qingbo xe la zi jie bari. Nyang zhe jiangzu jia qingba mungbu jizhi nian xe zai yinian. Nyang zhe tu nu jia pia rang nying xe xe ba bian zhe bi zu nian ngan ba la. Ming an zang lin yung sa mu zhung tung cura zhou dong, chun zu nga zong nga jia la nga yin. Lu ka tongbo ye bara cha ma dong, yi qian di wei qe wei zha jie ma bie zi. Zang lin yung sa jin sen gong pi la jia mi zi dan li du tu tu mi bari. Sangebe jizhi nyeshe zanganye, jaka jolong zoba gangsane hito zibara ye na. Rongjong jia lulong jinja, jolong tuma de, lanyin jolong, jolong nintong nyeji lo dawa zubi chi nyinganye xatong tozen. Qian zhiba mutin chizu, zhijia nyeshe zangan lo zongtong. Nguzu zhen, chi nyingja le gawa jindin zene. Rongjong jia banjiro dong, jizu buchi tobo gongpian zhojira gishu qinpo jenye bari. Sengenang bazo, tindi dusi sanje nindak yu zara, dalinje demo.